0: te akaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a Rōpū. Ki te mahi a Rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
0: Nā whakatauki. Nā whakatauki.
1: Tautoko FM.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.